0: Kun musik fra 80'erne. Du lytter til Pop FM 80'er.
1: Picture this. Recording studios somewhere far, far away.